kumira katonda engalo ez'amaanyi oyasaanidde okusinzibwa n'okutenderezebwa tunaatendanga ye yekka kitiibwa ky'amawanga mangi tukuwa ekitiibwa n'amatendo oli katonda atajulukuka oli katonda ow'omukwano oli katonda asinga byonna mukwano gwange taata yegwatuwanguza mu buli kyonna tukusinza nga tukuddiza ekitiibwa nga tugamba taata osaanidde okusinzibwa osaanidde okutenderezebwa tunaakuyimusanga waggulu ennyo kulwekyo ky'okula mukwano gwange taata osaanidde maanyi gange osaanidde olwazi olw'edda mukwano gwange taata ekitiibwa n'amatendo byonna bibyo

tubyona mukama tetugoberede n'abaana baffe tetugoberede n'enganda zaffe mukama byetukwatako nga bigana byetukwatako nga bifa mukama byetugezaako tebiraba mukisa naye olwaleero tusaasire kabirira katonda kabira katonda katonda wapajude kisa n'okusaasira taata tukucyokedde mukwano kwaffe tukucyokedde gw'amaanyi gaffe taata bwetatuyamba tewali asobola kutuyamba mukama olwaleero tulokole mukama mbugumba otulokole mundagaano taata ez'obugumba otulokole taata mubikolimo ebyobugumba mukama otuggyeko obugumba katonda waffe munange kaana yakukabirira naffe tuzza okukabira mukwano kwaffe naze tuzza okuyita taata olwaleero otuwangulira obugumba otwawuleko obugumba leka okabirire katonda leka okabira omuyinza ow'ebintu byonna mukabirire katonda waffe mukabirire oyo amaanyi gaffe ab'emikwano mukabirire